Ravno danas svećuje Djive Kain Bujcka svoj krugli 80. rođendan. S njim se veseli njegova žena Frida skupa s cijelom familijom i prijateljem i mu želju još čuda lipih lijedu zdravlju, sriči i ljubavi, a Boži blagoslov neka ga i nadalje sprohadja. Živio Djive! Jivi Kainu, Štefaruši, sijačkom, ljubavi moć.

U Filežu je Regina Kirchknopf nedavno svečevala svoj 70. rođendan. Za jubilarku smo dostali ovu čestitku ka glasi doslovno ovako. Draga Regina, mi, već i manje mrljivi, stariji i mlaji školari i naša učiteljica hrvatskoga tečaja Fileš, želimo ti ovim putem bjenčat tvoj rođendan. Želimo ti naravno sve najbolje, ostani nam vjerna, vesela, duhovita, povjerljiva, angažirana kolegica i uživaj skupa s nami svaku novu lekciju i uru sve dokle se ne naučimo svih 7 padežov i ostalu gramatiku. Živila! Regini Kirchknopf, čestitamo s ovom originelnom čestitkom, a pravo da i s domaćimi graničari i sjačkom med brižići. Živila!

Ivica Parašilovac iz Cindrofa svečuje ovje dane svoj rođendan, sve najbolje, zdravlje, sriće i nadalje čura posla u poduzjeću tomu želju prijatelji živio. Za njega sada Duško Kuliš i sretan ti rođendan.

Aduduća čestitka je za Kristu. Za nju smo dostali sljedeću čestitku našoj dragoj Kristi. Sve najbolje za rođendan, najveć zdravlja, sreće i veselja, to ti želju od srca tvoje dvi Silvije. Živila! Kristi je sada Latino i gdje je ljubav, tu si.

I tako smo došli jur skoro na konac današnjega koncerta po vaši želja. Zadnja jačka je od Zetorov i glasi Lijepi dan. Ovu igramo Marijani Haok-Tiran za rođendan. Draga naša Nani, želimo ti sve najbolje za rođendan. Ostani tako vesela, duhovita i pametna ko si. Čuda zdravlja i veselja od cijele vele obitelji, a posebno od tvoje sestrice u dalekoj Koruškoj. Živila Marijani Haok-Tiran, lijepi dan od Zetorov. A ovoj čestitki, kod i svim drugim, se pravo da i ja, Silvija Degendorfer od srca, priključujem. Hvalim vam i da ste nas pratili. Želim vam još ugodnu nedjelju, lijep večer i sutra. Dobar početak u novi taj jedan. I sada za konac, lijepi dan od Zetorov. S Bogom!